0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Sada će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
1: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
2: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
3: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što kogod želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
4: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
5: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Nuklearna elektrana Krško odnoćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Krško je posljednji put smanjenom snagom iz istoga razloga radila prije 23 godine. To, međutim, neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan branitelja. Program je počeo prije pola sata tradicionalnom budnicom, a osim polaganja vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi danas trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak podrške braniteljima. Evo što je o razlozima svog 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
2: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Vijesti. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada u potpunosti je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi nedavno otkrili mikroskopske čestice, unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, a za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Ivu Fijalu.
4: 6:05. Dobro vam jutro. Ovako ugodno, samo 19 celzijevih stupnjeva. Računajte za jedno 20-ak da će se temperatura danas podići, pa iskoristite ugodno jutro. Raskrilite prozore ili najbolje odmah prošećite dok još možemo na ovako ugodnom jutru 6. kolovoza. Mnogima možda još uvijek neradno ako ste pospajali, ako se odmarate, ili pak radno ako i ovaj četvrtak namjeravate svojim stopama redovito na posao. Kako god bilo, i mi smo na poslu. Tonski realizator je Branimir Bošnjak, naš glazbeni urednik je Daniel Hojsak. Nije, kažu Vanja Hrvoje Dražić da je danas. Ja sam Iva Fijala, družimo se do 10 sati uz obilje glazbe, pokoju informaciju, najavu, vijesti i sve ono što spada u radijski program.

0: Ugodnih 19 Celzijevih stupnjeva u Osijeku izmjereno u 6 sati. Povjetarac sa sjevera nam puše, brzina mu je 2 metra u sekundi. Relativna vlažnost relativno visokih 71%, ali spustit će se to na vrlo niske razine. Tlak nam je 1015 hektopaskala. I vrlo slična situacija i u ostatku istoka Hrvatske, dakle Daruvar 16, Slavonski Brod 17, Nova Gradiška 18, Osijek 19, Županja 20, jedino Kutjevo oskače sa već 27 Celzijevih stupnjeva. Među najtoplijima Dubrovnik i Lastovo su samo topliji, 28 stupnjeva već u 6 sati ujutro. Ko nekoć ono dnevna ljetna temperatura, danas je to dnevna jutarnja. Na svu sreću, treba samo, kažu meteorolozi, izdržati još danas, jer temperaturni vrhunac očekuje se dakle još danas sa najvišom dnevnom između 37 i 39 Celzijevih stupnjeva. Biće pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Jutro, kao što su i predvidjeli, od 17 do 20, a najviša dnevna između 37 i 39 stupnjeva.
1: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak dana.

0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.
1: U protekla 24 sata policija je zabilježila 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom na području Osječko-baranjske županije. Dvije su se dogodile na području Đakova, te jedna u Baranji na području Našica i Donjeg Miholjca, gdje je zabilježen nalet na divljač. To je gotovo svakodnevna vijest, pa treba i na to obratiti pozornost. Vatrogasci Levanjske Varoši i Trnave su gasili požar otvorenog prostora u naselju Ovčara, a vatrogasci Osijeka imali su intervenciju zbog aktiviranja vatrodojave uz gradske ustanove u Osijeku, dok su vatrogasci Donjeg Miholjca gasili požar naplavljenog drveća na otoku rijeke Drave kod Donjeg Miholjca. Svašta nam se nataložilo ovih dana, korita rijeke gledamo, pa evo i vatrogasci moraju intervenirati. U slučaju požara znate što vam je činiti, ili 112 ili 193, neka vam uvijek bude broj na pameti.

0: osjek.info.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
2: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
1: U Ernestinovu traje 53. kolonija kipara naivaca. U parku skulptura 20 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine stvara djela na temu Čudesna šuma. U propratnom programu večeras od 21 sat nastupa bend Lege. Osječki zoološki vrt organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Program se održava svakoga radnog dana od 9 do 12 sati. Danas djeca mogu upoznati emue i otuširati ih, a sutra hraniti krokodile. Ljetni mjeseci često donose manje darivatelja, ali ne i manju potrebu za krvlju. Svakoga dana netko čeka dozu krvi koja može spasiti život. Iz Crvenoga križa pozivaju sve zainteresirane zdrave građane koji ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu akcijama i svojim darom pomognu u spašavanju života. Jednim darivanjem krvi moguće je pomoći više osoba kojima je krv prijeko potrebna. Akcija je danas organizirana u suradnji s mjesnim odborom Tenja, a krv se može dati od 17 do 19 sati u Hrvatskom domu Tenja. Vrijeme je, rekli smo, sunčano, vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 37 i 39 celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 6 sati je izmjereno 19 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 77.

0: servisne informacije.
1: Radovi na elektroenergetskim postrojenjima obavljaju se samo kad je baš jako nužno i posebice po ovakvim vrućinama, pa iako u Osijeku nema najavljenih nestanaka električne energije, terenske jedinice bit će aktivne. Tako će u Belom Manastiru planina 10-18, Grobljanska od 12-14 i Osječka ulica od 89-125a bez struje biti između 10 i 11 sati. Najavljeni su i radovi u Dardi, Ante Starčevića od 4 do 24, dakle na parnoj strani, i od 1 do 25 na neparnoj strani, zatim Bana Josipa Jelačića 4A i Kneza Trpimira od 2 do 74 i od 1 do 37. Bez struje će biti od 8 pa sve do 10 30. Radit će i terenska jedinica Našice, u Đurđenovcu, dijelovi ulica Ivana Meštrovića, Marka Marulića i Matija Antuna Reljkovića, stroje neće imati od 8 do 10 sati. U istom tom vremenu Staro selo Satnica, to je mjesto događanja radova terenske jedinice Valpovo, od 8 do 10 sati. U Đakovu Ante Starčevića 41, stroje neće imati od 7 do 9 sati. A Gorjani i cijela Satnica Đakovačka bez struje će biti od 8 pa sve do 13 sati. Iako napomena stoji da u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, mislim da se loše vrijeme ne odnosi na pretjeranu vrućinu, već na kišu i oluju, toga neće biti, bar meteorolozi ne najavljuju, tako da vjerujem da će se radovi redovito odvijati.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Danas je šesti dan mjeseca kolovoza, pa ćemo malo zagrebati po prošlosti i vidjeti što se događalo na današnji dan. 1881. rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming. Priča iz 1928. kaže da je Fleming istraživao neke bakterije i kako je dokasno radio u svojem laboratoriju, na brzinu je nešto pojeo. I slučajno su mrvice kruha s njegova sendviča završile u jednoj od Petrijevih zdjelica s uzorcima. I nakon par dana ugledao je tu zdjelicu i primijetio da se na mrvicama razvila plijesanj, no oko mrvica bila je zona gdje bakterije nisu rasle. To je Fleminga zainteresiralo, pa je počeo istraživati i otkrio da je plijesanj, Penicillium notatum, oslobodila neku tvar koja je ubila bakterije. I tako je otkriven penicilin. Međutim, Fleming nije znao kako izolirati čisti penicilin, pa je njegov rad pomalo i zaboravljen, da bi tek 1940. godine Flory i Chain uspjeli izolirati taj produkt. I tako nam je počela era antibiotika koja traje i danas. Fleming, Flory i Chain dobili su Nobelovu nagradu za medicinu 1945. godine. 6. kolovoza 1926. 19-godišnja Gertrude Ederle prva je žena koja je preplivala La Manche, za što je trebalo 14 sati i 31 minuta. 1927. na današnji dan rođen je filmski likovni umjetnik Andy Warhol, inicijator i glavni predstavnik pop art pokreta, mehanički producirane umjetnosti koja je naglašavala banalnost komercijalne kulture u SAD-u, ali i drugdje. 6. kolovoza 1945. na Hirošimu je bačena prva atomska bomba koja je odnijela više od 200.000 života, a za sobom ostavila oko 100.000 ranjenika i smrtonosnu radijaciju. Pokušaj stvaranja nuklearnog oružja službeno su započeli u SAD-u potkraj 1941. i to pod šifrom Projekt Manhattan, kada je 7. svibnja 1945. kapitulirao Hitlerov Reich. Japan je preostao kao još jedino vojno opravdani nuklearni cilj. Atomska bomba postala je stvarnost 16. srpnja 1945. kada je obavljena prva pokusna eksplozija na pustinjskom poligonu 300 km od Los Alamosa. Američki predsjednik Harry Truman susreo se sljedeći dan u Pozdamu sa Staljinom i Churchillom, ustrajavajući na bezuvjetnoj kapitulaciji Japana. Japanski premijer Suzuki Pozdamski je sporazum o bezuvjetnoj kapitulaciji odbio kao neprihvatljiv, a u SAD-u nije bilo jedinstvenog stajališta o cilju atomskog napada. General Marshall predlagao je vojni cilj, dok je vojno povjerenstvo, u kojem su većinu činili civili, zahtijevalo da se atomska bomba baci što prije, nenajavljeno, a da se za cilj izabere neko od većih japanskih industrijskih središta. Atomskom napadu najžešće su se protivili brojni znanstvenici. Nakon što je predsjednik Truman izdao naređenje za napad, s otoka Tinian 6. kolovoza poletio je američki bombarder B-29 nazvan Enola Gay s atomskom bombom zvanom Little Boy. U 8:15 bačena je bomba koja je 45 sekundi kasnije eksplodirala nad Hirošimom. Atomskoj bombi dalo je tada potporu oko 85% Amerikanaca, a Truman je atomski napad opravdao govoreći o više od milijun američkih vojnika koji bi inače pali u ofenzivi na Japan. 3 dana poslije bačena je i druga atomska bomba, i to na Nagasaki, i tim je događajima i završio drugi svjetski rat, no atomske su gljive naznačile i novi svjetski hladni rat. 6. kolovoza 1948. rođen je hrvatski književnik i scenarist Goran Tribuson. Kratke priče počeo je objavljivati početkom 70-ih u sklopu naraštaja takozvanih fantastičara, a njegovi se romani mogu načelno podijeliti u dvije tematske skupine, autobiografsku i kriminalističku. Na današnji dan 1972. rođena je engleska glazbenica Gary Halliwell. Od 94. do 98. bila je u skupini Spice Girls, znana kao Ginger Spice, a onda se upustila u solo vode. No, mi ćemo prednost dati talijanskom glumcu, pjevaču, skladatelju zabavne glazbe Domeniku Modugnu. Rođen u siromašne obitelji na jugu Italije, isprva se izdržavao, kako kažu, neredovitim poslovima, potom se počeo baviti sviranjem gitare i glumom na filmu, te skladanjem kancona u folklornom duhu. Nakon pobjeda na festivalima u Napolju 57. i osobito San Remo 58. i to kanconom Nel Blu di Pinto di Blu, poznatio mi kao Volare, ili 59. slušali smo Piove, postigao je i svjetski uspjeh. Modugno je bio najosebujnija i najpopularnija osobnost talijanske kancone od kraja 50. do polovice 70. Onda se uspješno bavio i kazališnom glumom 60. da bi od 87. ušao i u politiku. Sve vam to pričam zato što je, dakle, Domenico Modugno umro 6. kolovoza 1994.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
5: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Izrijet, za ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljen uvijek, ono jer se sjetim unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja i nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginio u Borovu naselju braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor.
11: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
12: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
13: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
14: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
12: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
0: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
2: Jutarnja kronika. U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
3: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
24: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
23: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
23: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
23: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
23: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
23: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
5: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
6: I think that energy was top.
5: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
6: I'm sure we gonna.
5: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
7: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
5: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 21, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
9: Prvi program. Jutarnji program Radio Osijeka.
11: Hit tjedna.

I smjenjuju nam se dani i noći, pa vam dobro jutro želimo u 7 sati i 37 minuta. Iako smo tek na početku kolovoza i usred ljeta, rekli bismo, ne znam jeste li primijetili koliko su se dani ipak skratili. Dakle, jutros nam je svanulo u 5.34, a sunce će zaći u 20 sati i 7 minuta, što će reći da uživamo u 14 sati i 32 minute dana. 14 i po sati.

0: Kada gledamo koliko najduže nam traje dan, a to je 15 sati i 41 minutu, dakle računajući tamo od ljetnog solsticija oko 21. lipnja, dan nam se već skratio za sati 10-11 minuta. Primjećujete to, vjerujem, i vi rano ranioci, jer sada svi će u 5.34, najranije je bilo još prije 5, u 5 do 5, a i vi koji uživate u večernjim zalascima sunca, od onih 20 sati i 38 minuta kada je najkasnije zalazilo, sad smo došli na 20 sati i 7 minuta. No, zato je najtoplije što može biti, pa čuvajte se tog sunca što nam sija.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

Mnogi kažu da je magija bila i prva utakmica nogometnog kluba Osijek. Tako lijepo je bilo gledati dečke na terenu u Gorici, u Velikoj Gorici na prvom gostovanju prvoga kola, a opet idu u Goricu, ali zbog toga što na tom stadionu igra i Rudeš, idući protivnik nogometnog kluba Osijek. Raspored kaže utakmica se igra u subotu 8. kolovoza od 18:30. Ako ste bili na kupanju jučer, onda ste vidjeli da i kohorta poziva sve navijače, svi u Goricu. S obzirom na vodostaj Drave koja se gotovo može prehodati, onda su nasred Drave razvili transparent svi u Goricu. A s druge strane rijeke, one gradske, gledajući sa Copacabane, izvjesili su transparent sa simboličnom porukom da vode nestaju i Drava presuši, mi smo s tobom, mreže im probuši. Uz jasnu aluziju na trenutno niski vodostaj, nadamo se ipak da Drava nikad neće presušiti, ali da će napadači Osijeka bušiti mreže svojim protivnicima. Dakle, osim kohorte koje su pozvali svi u Goricu i klub navijača bijelo-plavih zajedno sa nogometnim klubom Osijek, organizirao je navijač autobus. Kažu da ima samo još nekoliko mjesta, pa požurite ako ste zainteresirani na valu te prve pobjede i nekog dobrog duha navijati u Gorici ove subote. Potražite informacije i na stranicama kluba navijača bijelo-plavi, a i nabavite ulaznice za utakmicu putem službene stranice Rudeša, pa vjerujemo da će još jedna glasna podrška tijekom cijele utakmice biti u Gorici protiv Rudeša. Valjda ćemo i slaviti na kraju.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinjskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se i procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjega projekta rekao za Hrvatski radio.
2: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima koji ih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Osam spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom, kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretiju. Zastave su spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj. Radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Posjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Sinoć je uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, koji je s još dvojicom mlađih muškaraca dan prije narušavao javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Iako policija nije navela njegov identitet, Bošnjak je s dvojicom muškaraca vikao i udarao po vozilu u kojem se nalazio 31-godišnjak s djetetom. Razlog izgreda navodno su prijašnje nesuglasice.
1: Vrijeme.
0: I danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne do umjeren, jugoistočni i istočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni i jačaće. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih stupnjeva. U 8 sati u Osijeku mjerimo 25 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 55%, puše slab sjeveroistočnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Puste ulice, rijeke presušuju, čamci na suhom. Kako izgleda Hrvatska na paklanih plus 40, vidite ovih dana listajući razno razne portale. No, crveni alarm se nastavlja. Čuli ste, vjerujem, ne treba ponavljati, ali ipak reći ćemo, i danas je cijela Hrvatska u crvenom, sve regije upozorenje na stvarno opasno vrijeme, jer temperature zraka bit će itekako visoke. Ako danas preživimo, onda će sutra ipak biti lakše, jer crveno ostaje samo u Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji. Mi padamo na žuto. Odahnut ćemo, e sad koliko će zahladnjenje biti, ne očekujte baš pretjerano, ali evo, malo ćemo odahnuti. Za sada u Osijeku temperature zraka u 8 sati, koja je sasvim ugodna, još 25 celzijevih stupnjeva, no brzo ćemo se zagrijati. Uz Osijek 25 je u Kutjevu, 24 ima Beli Manastir, u Županji 23, Slavonski Brod 22, Nova Gradiška 21, a Daruvar i Lipik još su na 20 celzijevih stupnjeva. O biometeorološkoj prognozi ne treba ništa također reći, jer takve visoke temperature stvarno mogu djelovati nepovoljno na zdravlje, pa imajte na pameti redovitu hidrataciju, UV zaštitu, laganu odjeću, izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana.

Ako i vi tražite dobro mjesto za život, nikakva novost nije da su Skandinavci na vrhu. Evo, jedno od novih istraživanja poslovne škole Wharton na 85 zemalja pokazalo je da Skandinavija nudi najbolju kvalitetu života. Predvodi Švedska s maksimalnih 100 bodova. Ocjenjivalo se i gledalo kakav je BDP po glavi stanovnika, kakva su strana ulaganja, što sve može se kvalificirati na to je li život u nekoj zemlji dobar i kvalitetan. Pa eto, nakon prvog mjesta i Švedske, na drugom je Danska, na trećem Kanada, pa onda ide Švicarska, Finska, Norveška, Nizozemska, Australija, Njemačka i Belgija. To je prva desetka. A na onom dnu, naravno, najgore za život su trenutačno zemlje koje su i u ratnom vihoru, Ukrajina, Iran, odnosno Libanon. Nastavlja se sa Kazahstanom, Kamerunom, Azerbajdžanom, Uzbekistanom i tako redom, uglavnom zemljama koje spadaju u takozvani treći svijet. Zanimljivo je da je pri samom tom dnu na ovoj ljestvici i Srbija sa ocjenom od 8,6 od mogućih 100 bodova. Ono što primjećuju svi koji analiziraju ovu ljestvicu jest da su Sjedinjene Američke Države zauzele tek 27. mjesto, najlošije među članicama skupine G7, i to ponajviše zbog rastuće imovinske nejednakosti, visokih troškova zdravstva i političke polarizacije. Na ljestvici se primjećuje da su Sjedinjene Američke Države pale za 10 mjesta od

kad se provodi ovo istraživanje 2018. godine. Evo u 26. dogurali su do 27. mjesta. Ne znam gdje vi najbolje živite, ali znam da najviše posjećujemo našu obalu ovih dana i ljetnih mjeseci. Među najposjećenijim destinacijama prema da sad neslužbenim informacijama trenutačnim su Rovinj, Poreč, Umag i Medulin u Istri, te Dubrovnik, Split i Zadar u Dalmaciji. Pa ako ste se i vi tamo uputili, nadam se da ćete pronaći mjesto kako za vaš automobil, tako i za vaš ručnik na plaži.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Radio

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe je voditelj službe sigurnosti plovidbe u Lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HRT direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi s manjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put s manjenom snagom radio prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Ljetni mjeseci često donose manje darivatelja, ali ne i manju potrebu za krvlju. Svakoga dana netko čeka dozu krvi koja može spasiti život. Iz Crvenoga križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu akcijama i svojim darom pomognu u spašavanju života, jer jednim darivanjem krvi moguće je pomoći više osoba kojima je krv prijeko potrebna. Akcija je danas organizirana u suradnji s mjesnim odborom Tenja. Krv se može dati od 17 do 19 sati u Hrvatskom domu Tenja. Osječki zoološki vrt organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, tako do 14. kolovoza djeca se druže sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznaju njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Program se održava svakog radnog dana od 9 do 12 sati. Djeca se danas upoznaju s emuima i tuširaju ih, a sutra će hraniti krokodile.
1: Sport.
0: Dameo Ramić-Kovačić.
4: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
5: I think that energy was top.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo. U to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
5: I'm sure we gonna.
6: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, poslije podne do umjeren, jugoistočni i istočni. U noći će pojačati u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih stupnjeva, a prema posljednjim podacima, doduše onima od 8 sati, u Osijeku je 25 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 55%, puše slab sjeveroistočnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Kad se usred tjedna nađe neki neradni dan, onda obično pospajamo što se može, no ne znam vrijedi li to i za ljeto, kada su nam vikendi nekako udarni za putovanja, pa me baš zanima kakva je situacija onda danas u četvrtak nakon neradnoga dana, a da i nije vikend. Gužve su vjerojatno uvijek. Provjeravamo redovito u Hrvatskom autoklubu, tamo nas čeka Zvonimir Vogrinc, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Ili dobro jutro.
2: Pozdrav iz Haka. Pa evo, ne bih rekao da ima nešto gužvi, i jučer i danas neobično miran prometni dan. Iako, evo, moram sada krenuti s jednom izvanrednom situacijom. Imamo, ne biste vjerovali, kravu na autocesti A3 između čvorova Novska i Okučani na 136. kilometru, pa evo, upozorenje vozačima da tamo budu dodatno oprezni. Na većini ostalih cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora, te na cestama u priobalju, ali kažem, bez onih gužvi i zastoja na koje smo navikli kao primjerice u dane vikenda. Dakle, mirno je za sada na cestama. Jedini zastoj koji imamo je na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Dakle, to je jedino problematično područje, jedina problematična dionica. Gužve su doduše na graničnim prijelazima, i to u putničkom prometu, osobito Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Ličko Petrovo Selo, Gabela Polje i Tovarnik na ulasku u zemlju, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu danas bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Nadam se da će se i krava maknuti, pa da će biti sve opet pod kontrolom, uz naravno uobičajeno upozorenje vozačima da se pripreme i na čekanja i na gužve usred ljeta. Hvala Zvonimiru Vogrincu na svim informacijama. Do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: se mi se smije.
1: Sumnjam u ovaj tekst Nene Belana, da baš uvijek ide onom stranom gdje ga sunce grije. E pa valjda ne ide. Ljeti ulice sasvim sigurno su dodatno puste, a svi biraju onu stranu gdje sunce ne grije ili bar malo manje grije. No od vrućine pobjeći ne možemo, osim u neke klimatizirane prostore. Temperature zraka u 9 sati, u Osijeku 29, Županja Kutjevo 27, Slavonski Brod 26, Daruvar 25, Nova Gradiška 24 stupnja. Pa iskoristite još ovaj krajnji dašak, ako se to može nazvati, svježine, jer evo već vjerujem u idućem satu ćemo premašiti 30, a kao što ste nekoliko puta čuli, upozorenje crveno, temperature su iznimno visoke, 40 se predviđa, dakle na istoku Hrvatske danas. Računajte da je tih 40, dakle na mjernoj stanici 2 metra iznad tla, u hladovini okruženo zelenilom, a ne na betonu i asfaltu grada, pa u svakom slučaju ako imate vremena potražite i neko osvježenje danas poslije podne ili kad već vaš radni dan to vama dopusti. A radni dan naših letača samo što nije počeo, pa očekujemo i njihovo javljanje uskoro.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ovih dana svi, ako govore o toplinama, tako govore i o osvježenju. Ne znam koliko je osvježenje kad vam je more 26 stupnjeva. To je najhladnije što imamo za ponuditi oko Splita i Šibenika. Najtoplije more je oko Pule, čak 29, a ako računamo i Mljet sa onim svojim malim jezerom u kojem je 30 stupnjeva, stvarno ne znam gdje ćete se ohladiti na moru. Ništa bolje ni na kopnu. 27 temperatura Dunava, 28 temperatura Drave, tako da ćete, vjerujem, puno vremena provoditi natapajući se u vodi, ali onda oprez na vaše stvari na suho. Baš tim tragom su krenuli i naši letači. Odužih ja, a Vedran već čeka.
2: Na ovom ugodnom suncu, hvala Iva.
1: Pohlad.
2: Pozdrav. Da. I tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Osijeka. Odličan zapravo šlagvort. Mi smo ovdje ispred policijske uprave Osječko-baranjske. Naime, tijekom ovih ljetnih mjeseci upravo policijski službenici za prevenciju proveli su i provode niz aktivnosti na kupalištima naše županije u sklopu preventivnog policijskog projekta Zajedno u zaštiti osobne imovine. O tome razgovaramo sa Eleonorom Matić iz službe za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Osijeka.
3: Dobar dan, želim ugodan dan i pozdrav šaljem svim slušateljima i slušateljicama vašeg radija.
2: A mi odmah pitamo vrlo jednostavno pitanje, što je glavni cilj ovog programa, odnosno ovih akcija?
3: Kako i sami naziv preventivnog projekta Zaštita osobne imovine, znači to je primarni cilj, konkretno vezano za kupališta. Tu je naglasak da sve nepotrebne stvari, reći ćemo one koje nam nisu neophodne na kupalište, ne trebamo nositi sa sobom, odnosno da vrijedne predmete poput zlata, novčanika sa punim sadržajima, reći ćemo to tako, ne nosimo, nego da ponesemo samo onaj novac koji nam je potreban za boravak na kupalištima, a te druge predmete ostavimo kod kuće, kao i mobitele, prijenosna računala, što neki znaju posao ponijeti i na kupanje, da to ne nose, da to ostave kod kuće. Zatim da ne ostavljaju osobne stvari bez nadzora, da uvijek netko bude blizu stvari da može pričuvati ukoliko ima nekakvih vrijednosti koje su bile neophodne za nositi na kupanje. Vezano za automobile, za dolazak sa automobilima, preporuka je da građani ne ostavljaju na vidljivim mjestima u automobilu vrijedne predmete, naravno samim tim izazivaju mogućnost počinjenja kaznenih djela provale u vozila. Ukoliko dolaze biciklom, da obavezno svoje bicikle zaključavaju, da ih probaju ostaviti na nekom vidljivijem mjestu gdje će povremeno moći provjeriti gdje se bicikl nalazi.
2: Kakav ste odjek do sada imali što se tiče ove preventivne akcije, jer znamo čim su gužve na bazenima, na plažama, da odmah to privlači one koje koriste trenutak naše nepažnje.
3: Tako je, koriste trenutak nepažnje upravo kroz te naše preventivne aktivnosti. Kada komuniciramo s građanima na kupalištima, oni nam kažu pa mi to sve znamo, onako samouvjereno, a mi uvijek kažemo, uvijek nije na odmet ponovo ponoviti da trebaju biti na oprezu, da trebaju čuvati svoje stvari, ne nositi vrijedne predmete i sve ono što sam navela, pa stoga i dalje ćemo kontinuirano provoditi takve aktivnosti bez obzira što su građani sa tim aktivnostima upoznati i što znaju što trebaju raditi, mi ćemo ih i dalje podsjećati kako bi bilo što manje takvih kaznenih djela na kupalištima.
2: Bili ste u Belom Manastiru i bit ćete naravno i dalje, Kneže, vinogradima, Đakovu i naravno na Osječkoj Kopiki svakodnevno.
3: Tako je, svakodnevno komuniciramo sa građanima i nadamo se da ćemo upravo sa tim aktivnostima smanjiti taj broj kaznenih djela na štetu građana.
2: Što još provodite kroz ove preventivne mjere?
3: Kroz ove preventivne mjere tu možemo za ljetni period uključiti i zaštitu osobne imovine, odnosno stanove i kuće, provale u stanove i kuće, gdje želimo napomenuti građanima da prilikom odlaska na godišnji odmor ne objavljuju to javno, pogotovo na društvenim mrežama, da probaju u komunikaciji sa susjedom imati nekakvu interakciju vezano za pomicanje ruletni, otvaranje, zatvaranje prostora, paljenja, gašenja svjetala i slično, što će reći da imamo dobrog susjeda koji će nam u tome pomoći. Naravno, uvijek, bez obzira da li, ne samo da li se radi o godišnjem odmoru, nego i bilo kojem odlasku od kuće, provjeravati da li su vrata zaključana, da ne bi ostavili dostupno osobama koje ne trebaju doći u stanove, tako da bi spriječili ili na taj način ove vrste kaznenih djela provala u stanove, odnosno

0: građani, iako kažu da su upoznati s tim, mi i dalje ćemo biti prisutni i na kupalištima. Kada se radi o kućama i stanovima, tu smo u komunikaciji isto tako sa građanima u stambenim zgradama, predstavnicima stanara, gdje i dodatno podsjećamo na te stvari vezano za zaštitu kuća i stanova, i dalje ćemo to provoditi kako bi se smanjila općenito sva ta kaznena djela.
1: Ponavljanje majka mudrosti, i opet, i opet, i opet, i tako možemo u nedogled.
0: Tako je, tako je, a nadamo se da će i kroz određeni period budući doći do smanjenja svih tih kaznenih djela, da bude prihvatljivo svima.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, čuli ste pamet u glavu, i evo, ovo su definitivno savjeti koje treba imati na umu, a stigli su nam od Eleonore Matić iz službe za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske. Hvala vam lijepa.
0: Doviđenja.
1: Evo, Iva, toliko od nas.
2: Hvala i vama. Hvala i vama, a sad biješte u hlad.
1: Ne, hvala tebi, do slušanja.

Dok pričamo o toplinskim valovima, gledamo niske razine rijeka koje nam presušuju, razmišljamo o vodi i problemima u poljoprivredi jer suša vlada. Ne znam je li vam pao zapravo na pamet i vaš vodni otisak. Što je to? To je zapravo, ako promišljamo o tome koliko vode zapravo trošimo, ne misli se to samo kod kuće koja nam iscuri iz slavine, nego i kroz proizvode koje svakodnevno kupujemo. Koncept vodnog otiska je 2002. godine razvio Arjen Hekstra u suradnji s UNESCO-om i on omogućuje uvid u neku ukupnu vidljivu i nevidljivu potrošnju slatke vode potrebne za proizvodnju dobara i usluga i služi upravo za osvještavanje utjecaja naših potrošačkih navika na globalne vodne resurse. Vodni otisak je važno razumjeti kako bismo mogli sagledati na koji način naši potrošački obrasci utječu na globalne vodne resurse, te kako bismo na količina slatke vode koja je potrebna za proizvodnju dobara i usluga koje svako od nas kao pojedinac ili pak kao zajednica ili država konzumira. Uključuje tu i izravnu potrošnju vode u kućanstvima, ali onu neizravnu potrošnju vode koja se koristi u poljoprivredi, u industriji i u razno raznim energetskim procesima. Evo, čujemo sada da bez vode u rijekama ne mogu raditi ni nuklearke jer nema ih tko hladiti. Vodeni otisak dijeli se na plavi vodni otisak. To je onaj koji obuhvaća korištenje površinskih i podzemnih voda. Zeleni otisak, on se odnosi na kišnicu pohranjenu u tlu, posebno važnu za poljoprivredu, te sivi vodni otisak, on označava količinu vode koja je potrebna za razrjeđivanje zagađivača do neke prihvatljive razine kvalitete. A razlike u vodnom otisku među državama i proizvodima iznimno su velike. Tako kažu da je prosječni godišnji vodni otisak po stanovniku na našoj zemaljskoj kugli 1385 kubika ili ti ga metara prostornih, dakle 1385 kubika svatko od nas potroši, ne samo kao što rekoh izravno kroz vodu, nego i kroz sve proizvode koje koristimo. No po zemljama primjerice, kada gledamo, vodni otisak SAD-a je oko 2500 kubika, a Kine samo oko 700. I proizvodi također pokazuju drastične razlike u onome koliko vode treba da bi se nešto proizvelo. Pa primjerice, ovo me začuđuje, za kilogram čokolade koju pojedemo potrebno je oko 17.200 litara vode. Ali zato bolje jesti rajčice. Za kilogram je potrebno svega oko 180 litara, osim ako je suša pa ih u vrtu sada intenzivno zaljevate, vjerujem da ste potrošili i više. No govorimo naravno o nekim prosjecima. Prekomjerna potrošnja vode može dovesti do nestašice i narušavanja ekosustava. Savjesno upravljanje vodom kao i promišljen odabir proizvoda koje kupujemo omogućuje smanjenje pritiska na vodne resurse, očuvanje njihove kvalitete i dugoročnu sigurnost opskrbe vodom. Ma sve to tako lijepo piše i sve to mi kao znamo, ali uvijek odmahnemo rukom i ni o čem ne razmišljamo kada kupujemo, kada trošimo i kada se snabdjevamo. Možda ne bi bilo loše da malo provjerite kakav je vaš vodni otisak. Postoji internetska stranica koja vam daje kalkulator potrošačkog otiska. Dakle, sve ono što trošite svakodnevno kroz hranu, higijenske navike i slično, ako ukucate kroz taj kalkulator, dobit ćete otprilike gdje ste vi tu u potrošnji vode, u potrošnji i ostalih resursa, ne samo vode, nego i svega onoga što ostavljamo kao neki osobni otisak na ovom planetu. Kako bi promjene životnog stila utjecale na naš ekološki račun, možete i sami predvidjeti, pa onda ako razmišljate o odgovornijoj i održivijoj budućnosti, to je važan korak prema tome.

E, došao je kraj, 9 sati 56 minuta, počeli smo još u noći, završili na kraju jutra, početak je dana, uživajte u njemu, ugodan dan žele vam tonski realizator Branimir Bošnjak, naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, s vijestima i u emisiji čućete Marina Bilandžića, ja sam Iva Fijala, lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, moj ime Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. A sinoć je uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, koji je s još dvojicom mlađih muškaraca dan prije narušavao javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Iako policija nije navela njegov identitet, Bošnjak je s dvojicom muškaraca vikao i udarao po vozilu u kojem se nalazio 31-godišnjak s djetetom. Razlog izgredu navodno su prijašnje nesuglasice.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne doumjeren jugoistočni i istočni, u noći će pojačati u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 29 stupnjeva, vlaga je 42%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Dobar vam dan, 10 sati 7 je minuta. Družit ćemo se danas do 15 sati. Moje ime je Marin Bilandžić, za tonskim pultom je Branimir Bošnjak. Miljenko Gambiraža priprema nam glazbu. Kolegica Eva Fijela uvela vas je u dan kroz naš jutarnji program. Mi ćemo se nastaviti družiti, kao što sam već i rekao, do 15 sati. Evo, najnoviji podaci kažu da nam je 32 Celzijeva stupnja trenutačno u Osijeku, vrlo je vruće. Vidjet ćemo kolika će nam temperatura biti do kraja dana. Prognoze kažu negdje između 37 i 40 Celzijevih stupnjeva, ali evo i prognostičari najavljuju od sutra jedna kratka promjena vremena, nešto malo više oblaka, ponegdje bi mogla pasti neka kiša, što će nam sigurno svima dobro doći, ali isto tako već i najavljuju da to neće dugo potrajati. No dobro, mi ćemo danas uživati uz puno dobre glazbe, zanimljivih priča, stoga evo ostanite uz program Radio Osijeka. Za početak jedan Lenny Kravitz, Always on the Run.

0: A tko ne voli slušati radio, kao što kaže pjesma Haustora, znam šetati promenadom, pa sretnem i kod Neptuna starije naše sugrađane koji evo onako predvečer nakon vožnje biciklom sjednu na klupicu, uživaju pogled u Dravu i slušaju radio, male radijske prijemnika, i nekada na gradskom vrtu često se znalo vidjeti stariju gospodu kako sluša prijenose drugih nekih utakmica dok gledaju nogometaše Osijeka. 10:24 su minute, naravno volimo slušati radio, ali volimo, vjerujem, i sport, volimo fotografiju. Pa evo jedna vijest za sve vas, odnosno jedna najava, ljubitelje sporta, posebice sportske fotografije, mogle bi zanimati informacije koje donosimo u nastavku. Naime, otvoren je natječaj sportske fotografije pod nazivom Odlučujući trenutak 2026. Raspisala ga je zajednica sportova Primorsko-goranske županije u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom te športskom zajednicom Osječko-baranjske županije, što nam je uz detalje otkrio Siniša Kuharić.
1: Prije svega veliko hvala evo što se i na istoku Hrvatske promovira ovaj hvale vrijedan projekt. Evo, natječaj je otvoren sredinom lipnja i traje do 3. studenog. U tom periodu svi amaterski, hobistički, profesionalni fotografi mogu se prijaviti potpuno besplatno, znači uploadaju svoje sportske fotografije koje potom stručni žiri odabere za samu izložbu. Ono što moram reći da su za pobjedničke fotografije osigurane i novčane nagrade. Tu ima više kategorija, znači sama sportska fotografija, prvo, drugo, treće mjesto, najbolji mladi autor, i imamo nagradu za fotografiju koja promovira fair play. Evo, to je nekako ukratko ono što se tiče samog natječaja, a sve informacije ljudi mogu vidjeti na našim web stranicama na www.sport-pgz.hr i tamo ćete vidjeti sve detalje, svi linkovi, sve poveznice za upload fotografija koji moraju biti kvalitete i te neke tehničke detalje. Svake godine nekako drugi sportovi izađu u prvi plan. Ono što se gleda kroz cijeli natječaj je da je što više sportova uključeno, pogotovo i na izložbi. Na izložbi inače, evo, informacija, izloženo 59 fotografija, od čega je evo prošle godine bilo 47 sportova, tako da sve da je ono što opširnije zahvaćen sport, da se promoviraju takozvani mali sportovi, znači da nema tu nekih granica i nema tu nekih prioriteta. Ono što je važno reći je da te tehničke detalje mogu vidjeti na našim stranicama, tu se radi samo o kvaliteti fotografija i ne smiju biti nešto pretjerano obrađivane, a sve ostalo je evo ljepota u oku promatrača. Prijave traju do 3. studenog, znači do 3.11. nakon čega se sve pristigle fotografije gledaju, analiziraju i onda žiri odabere najbolje. Nakon toga je naravno se obavijesti sve autore da li je njihova fotografija prošla ili nije, i početkom 12. mjeseca uvijek u Rijeci u galeriji Principi je otvorena izložba i to se može doći pogledati, evo traje jedan dan.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Poslovna škola Wharton napravila jedno istraživanje na 85 zemalja o kvaliteti života i koje je pokazalo da, ne biste vjerovali, Skandinavija nudi najbolju kvalitetu života, predvodi je Švedska s maksimalnih 100 bodova. Zbog snažnih socijalnih sustava i stabilnih gospodarstava u top 10 plasirale su se i Danska, Finska te Norveška, dok izvan Europe taj status imaju samo Kanada i Australija. Na dnu ljestvice nalaze se ratom i konfliktima pogođene Ukrajina, Iran i Libanon. Sjedinjene Američke Države zauzele su tek 27. mjesto, najlošije među članicama skupine G7, ponajviše zbog rastuće imovinske nejednakosti, visokih troškova zdravstva i političke polarizacije. Ono što je zanimljivo, ja malo sam pogledao taj popis, ima popis zemalja, dakle, kojima je najbolja kvaliteta života, tu su zemlje iz Europe i Amerike i Oceanije, Azije i tako dalje, ali ima i popis, dakle, s najnižom kvalitetom života. I sad zanimljivo je to što ni na jednom ni na drugom popisu nema Hrvatske. Dakle, mi smo negdje očito u nekoj zlatnoj sredini. Na ovom popisu gdje se lošije živi, ima i zemalje iz našeg okruženja, našeg susjedstva, ali evo kažem, Hrvatske nema ni među ovim popisom gdje se najbolje živi, ali nema nas ni među ovim listom zemalja gdje se najlošije živi, tako da možemo reći da možda i možemo biti zadovoljni gdje smo se našli. 10:43, Blue Pearl, Naked in the Rain, izbor je našeg Miljenka Gambiraže. Još malo ćemo svirati, a onda nam slijedi vijesti u 11 sati.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na današnji dan, prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Gradonačelnica Petrinja.
2: Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuje za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
3: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
4: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugoistočni i istočni, a u noći će pojačati u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka je između 37 i 40 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 32 stupnja, vlaga je 36%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozi se usporeno na Krčkom mostu te Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, kao i na više dionica Jadranske magistrale. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačan oprez potreban je zbog prolivene tekućine na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Slušali smo ovoga ljeta često i pogotovo tijekom svjetskog prvenstva o predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu i o njegovim potezima i odlukama. Puno bura se oko toga podiglo, čak se UEFA su razmatrali o nekakvom paralelnom svjetskom prvenstvu uz ovo FIFA-ino zbog određenih problema o kojima više manje svi već znamo. A evo posljednje vijesti govore da se Infantino ispričao zbog pogrešaka koje je napravio, a koje se tiču njegovog kontroverznog plana prodaje udjela u nogometnim natjecanjima privatnim investitorima, no unatoč aferi ostaće na čelu svjetske nogometne organizacije, javlja BBC. Na sastanku u Maroku dobio je potporu njezina vrha. Infantino je jučer sazvao članove upravnog odbora u Afričkom uredu FIFA Rabatu nakon što su se posljednjih dana pojačale kritike zbog predloženog kontroverznog projekta. 4 sata nakon završetka sastanka FIFA je objavila priopćenje u kojem je iskazana puna potpora dosadašnjem predsjedniku, a UEFA, dakle Europska nogometna federacija, još je tijekom vikenda poručila da više nema povjerenja u Infantina. Prijedlog osnivanja tvrtke FIFA Forward Enterprise, preko koje bi privatni kapital ulagao u FIFA-ina natjecanja, opisala je kao mutan, zakulisni i netransparentan posao. Kritike nisu stizale samo izvana, među onima koji su izrazili nezadovoljstvo bio je i glavni tajnik FIFA Matthias Grafström, koji je sudjelovao na sastanku u Rabatu. U internom dopisu zaposlenicima poslanom dan ranije napisao je kako je riječ o žalosnom i za svaku osudu slijedu događaja. Ipak, nakon sastanka, Grafström i članovi upravnog odbora objavili su zajedničku izjavu u kojem su ponovno izrazili punu potporu Infantinu kao predsjedniku FIFA. Dakle, Grafström i Infantino uputili su i zajedničko pismo FIFA-inim dopredsjednicima, članovima vijeća i svim nacionalnim savezima u kojem su se iskreno ispričali zbog pogrešaka te obećali da se one više neće ponoviti. Njih dvojica nakon sastanka zajedno su pratili utakmicu Afričkog kupa nacija za žene u Rabatu. E tako, dakle, sad idemo još malo prema ovom prijedlogu koji je izazvao buru. Dakle, svaki nacionalni savez trebao je dobiti 40 milijuna dolara ako podrži ulazak privatnih investitora u FIFA-ina natjecanja, uključujući muško i žensko svjetsko prvenstvo preko ove novo osnovane podružnice FFE. FIFA je priopćila da su se na sastanku, da su na sastanku priznate pogreške u vođenju tog procesa, te da nikada nije bila namjera da se članovi FIFA-ina vijeća i nacionalni savezi osjećaju isključenima iz donošenja odluka. Organizacija je priznala i da je cijeli postupak trebalo voditi drugačije. Dodala je kako su pogreške napravljene i nakon što su informacije u planu procurile u medije. Ranije tijekom dana FIFA je demantirala i natpise Timesa prema kojima je Infantino Maroku obećao domaćinstvo finala svjetskog prvenstva 2030. u zamjenu za političku potporu, a organizacija je tvrdnje nazvala netočnima i obmanjujućima, te istaknula da će odluka o domaćinu finalne utakmice na prvenstvu koje organiziraju Maroko, Španjolska i Portugal biti donesena naknadno. Infantino će se evo nadati da će ovime zaključiti najveću krizu tijekom 10 godina na čelu krovne svjetske nogometne organizacije. Međutim, kako je sve to krenulo, mislim da bi moglo toga biti još, ali o tom potom vidjet ćemo. 11 sati i 22 su minute. Idemo mi o ludoj ljubavi, Bang Bang i TBF. Alles gut. Dobar vam dan.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Zajedno u zaštiti osobne imovine naziv je preventivnih aktivnosti koje policija provodi tijekom ljetnih mjeseci na kupalištima Osječko-baranjske županije. Cilj je sprječavanje krađa budući da gužve na kupalištima privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje. Kako se zaštititi, podsjeća Eleonora Matić iz službe za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske.
3: Tu je naglasak da sve vrijedne predmete poput zlata, novčanika sa punim sadržajem, reći ćemo to tako, ne nosimo, nego da ponesemo samo onaj novac koji nam je potreban za boravak na kupalištima, a te druge predmete ostavimo kod kuće, kao i mobitele, prijenosna računala, što neki znaju posao ponijet i na kupanje. Zatim da ne ostavljaju osobne stvari bez nadzora, da uvijek netko bude blizu stvari da može pričuvati ukoliko ima nekakvih vrijednosti koje su bile neophodne za nositi na kupanje. Vezano za automobile, za dolazak sa automobilima, preporuka je da građani ne ostavljaju na vidljivim mjestima u automobilu vrijedne predmete, naravno samim tim izazivaju mogućnost počinjenja kaznenih djela provale u vozila. Ukoliko dolaze biciklom, da obavezno svoje bicikle zaključavaju, da ih probaju ostaviti na nekom vidljivijem mjestu gdje će povremeno moći provjeriti gdje se bicikl nalazi.
0: Još su 2 dana preostala kiparima da dovrše svoje skulpture na 53. kiparskoj koloniji na Ivaca u Ernestinovu. I pored visokih temperatura, 15 kipara užurbano dovršava svoje radove, a među njima i stalni sudionik iz Slovenije Alojz Grabrovec, koji svoju skulpturu stvara motornom pilom, a imat će i posebnu namjenu kao potporni stup novog kreativnog centra za mlade. A čućemo i načelnicu općine Marijanu Junišić.
4: 4 metra je visoka, ona će da drži jedan čošak kuće. Ako imaš tako drvo, hrastovina i lepljena, skup još puno teže nek trupac, to je da je more. A poslije na finalno ide sa dijetima ručno. Danas i sutra na večer ili po subotu. Idemo dalje.
5: Pozvali smo 15 kipara na ovogodišnju koloniju kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, odnosno iz Mađarske i Slovenije. Među njima je i jedan slamar koji radi veliku figuru u tom čudesnoj šumi. Imamo 2 djevojke koje rade reljef, 3 slikarice i 2 slamarke. Tako je 20 umjetnika.
0: Ljetni mjeseci često donose manje darivatelja, ali ne i manju potrebu za krvlju. Svakoga dana netko čeka dozu krvi koja može spasiti život. Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu akcijama i svojim darom pomognu u spašavanju života. Jednim darivanjem krvi moguće je pomoći više osoba kojima je krv prijeko potrebna. Akcija je danas organizirana u suradnji s mjesnim odborom Tenja, a krv se može dati od 17 do 19 sati u Hrvatskom domu Tenja.
1: Sport.
0: O sportu Dameo Ramić Kovačić.
6: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama 3. pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
7: I think that energy was top.
8: U prošloj utakmici
6: utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
7: I'm sure we gonna.
8: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugoistočni i istočni, u noći će pojačati u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 34 stupnja, vlaga je 30%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše istočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leto uz Radio Osijek.
1: Ako na putu do mora planirate nekakav izlet, negdje malo stati, odmoriti ili prošetati, odnosno biti malo aktivni, sigurno ste već nešto i pronašli. Ako niste, mi nudimo neke opcije, odnosno na portalu Pun Kufer su izdvojili nekoliko lokacija s odličnim pogledom, dakle neke od vidikovaca zbog kojih vrijedi stati, udahnuti i gledati. Vjerojatno jedan od najpoznatijih vidikovaca je Skywalk Biokovo. To je onaj pravi wow efekt, teško ćete ga nadmašiti nečim drugim. Staklena platforma koja izlazi iz Litice pruža pogled prema na Makarsku rivijeru i na more daleko ispod vas. Kažu da nije za one slabijeg srca kao ni za one koji imaju paranoju od visine, jer ovdje čovjek doslovno hoda zrakom, ali prizor je nezaboravan. Zatim Međimurje ima jedan vidikovac, a inače Međimurje sigurno nije prva regija koja vam padne na pamet kada je riječ o spektakularnim vidikovcima, ali Mađarkin Breg nudi jedan od najljepših pogleda na sjeveru Hrvatske. Vinogradi, brežuljci i čak 4 države u daljini dovoljno su dobar razlog da se zaletite do tamo i onda nakon pogleda recimo sjednete u obližnju vinariju i uživate. Kod Vranskog jezera čeka vas prizor, također prekrasan pogled na jezero s jedne i more s druge strane. Riječ je o vidikovcu Kamenjak. Uspon je kratak, a pogled je, kako kažu, da ti pamet stane. Nalazi se na gotovo 300 metara nadmorske visine, a oni kojima nikad nije dosta pitali bi vjerojatno, a gdje je još i pogled na rijeku. Ovo osobno i sam mogu potvrditi, dakle, Vojak Učka, bio sam tamo, najviši vrh Učke, dakle, to je onako jedan pravi aktivni izlet, treba se popeti do tog vrha Učke, do Vojaka, ali je zato pogled spektakularan. Jedan od najširih pogleda u Hrvatskoj, Kvarner, otoci, planine, pa čak i obris Italije kad je vrijeme savršeno. Vojak je sa svojim 1401 metrom nadmorske visine, kao što sam već i rekao, najviši vrh Učke, a na slikama ste ga mogli i vidjeti jer je prepoznatljiv po kamenoj kuli. I naravno ne treba zaboraviti Dubrovnik, odnosno Srđ, pogled na Dubrovnik, Lokrum i more, jedan od onih prizora koji evo ostaju dugo urezani nakon povratka kući. Nalazi se na oko 400 metara nadmorske visine, a do gore je moguće doći žičarom, ali i autom, ali evo, ako niste vješt vozač, možda bolje žičarom. Eto, nekoliko prijedloga, iako postoji njih još tu nabrojanih, i Klis, i Providenca, Loši, Njividikovac, Preradović u Gorskom Kotaru, ali eto, ja sam izdvojio ove. 12 sati, 23 su minute, 36 Celzijevih stupnjeva nam je trenutačno u...

Evo malo sporta, naime bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić vraća se u Ujedinjene Arapske Emirate, donosi sportske novosti. Tamo je ostvario velike uspjehe kao trener Alaina, a sad će preuzeti nogometnu reprezentaciju te bogate bliskoistočne države. Prema neslužbenim izvorima, Dalić će zarađivati 5 milijuna eura godišnje, što je iznos bez bonusa. To je gotovo 3 puta više od plaće koju je imao pri Hrvatskom nogometnom savezu, te će postati najbolje plaćeni hrvatski trener u povijesti. A prema informacijama s kojima raspolažu u sportskim novostima, Daniel Subašić bit će trener vratara u stručnom stožeru Zlatka Dalića, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. O ponudi još dvoje dosadašnji Dalićevi suradnici, Dražen Ladić i Vedran Ćorluka, dok je dalje otvorena ponuda Igoru Piščanu za poziciju izbornika olimpijske u 23 reprezentacije. On se o tome treba izjasniti do kraja ovoga tjedna. A zanimljivo je da je otvorena i pozicija izbornika u 21 reprezentacije Emirata, stoga evo ne bi bilo čudno da i nju popuni netko od hrvatskih stručnjaka. Dakle, evo, iako još uvijek neslužbeno, prenosimo sportskih novosti, Zlatko Dalić trebao bi biti novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, te na taj način postati najbolje plaćeni hrvatski trener u povijesti.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti i Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
3: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Iz HDZ-a Sveti Ivan Žabno pozivaju načelnika te općine Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je 31-godišnjaku prijetio ugrožavanjem života. Navode da posljednjih dana njihova općina nije u središtu pozornosti zbog razvojnih projekata, nego zbog događaja koji, kako ističu, ozbiljno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave. Smatraju da je Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet za obnašanje dužnosti načelnika, te ga pozivaju da omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Podsjetimo, nezavisni načelnik Bošnjak prekršajno je prijavljen uz još dvojicu muškaraca zbog prijetnje 31-godišnjaku na osobito drzak i nepristojan način uz viku, galamu i udaranje po vozilu, izvijestila je policija. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugoistočni i istočni, u noći će pojačati u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 36 stupnjeva, vlaga je 28%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: U 13 sati i 7 minuta čućemo Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba o prometnim informacijama. Alane, dobar dan u programu Radio Osijeka.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz grada Zagreba iz Hrvatskog autokluba.
1: Evo, u Osijeku je 36 celzijevih stupnjeva, zaista je jako vruće. Stvara to vjerojatno i probleme putnicima u prometu.
2: Apsolutno da da, mada eto, kao i svakoga puta kada upozoravamo kad treba ići na put ili ne, uvijek kažemo da utorak, srijeda ili četvrtak su idealni dani za to, ako maknemo ove ekstremno visoke temperature, ne samo u Slavoniji, već i u ostatku Republike Hrvatske. Eto, i danas se pokazalo da je četvrtak jedan od onih dana kada ima puno manje prometa u turističkoj sezoni nego u običajnoj. To se vidi od ranih jutarnjih sati na našim cestama. Jutros je bilo sve u redu, sada je nešto malo povećana gustoća prometa na autocesti A1. Tu su neki zastoji oko Karlovca te pred Zagrebom, ali ništa strašno. Ima nešto prometa i naravno na obali Jadrana, no međutim nisu to one gužve kao što su petkom, subotom, nedjeljom, a i ponedjeljkom. Što se tiče prometa u Slavoniji, za sada relativno u redu, osim naravno na graničnim prijelazima gdje već sada na ovim važnim graničnim prijelazima dosta prometa. Izdvajam granični prijelaz Bajakovo, kako na izlasku iz Hrvatske, tako na ulasku u Hrvatsku. Dosta prometa ima još na ovim važnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom u oba smjera. U samome Osijeku manje više je sve u redu, većih poteškoća nema, slično je situacija i na ostalim cestama u Slavoniji. Ako neko kreće na put zbog ovih ekstremno visokih temperatura, savjet je svim vozačima da uzmu sa sobom dovoljno tekućine, nešto možda za pojesti, eventualno raditi kraće ili dulje stanke tijekom putovanja kako ne bi vozili umorni. Naravno da ona razlika u temperaturi između klimatiziranog vozila i vanjske temperature ne bude prevelika. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba. Danas smo imali nekoliko prometnih nesreća. Na svu sreću, barem za sada, u današnjem danu, ne teških. Tako da, eto, još jednom savjet svim vozačima, vozite oprezno, budite oprezni. Naravno, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Pridružujemo se i ovim savjetima i evo, ako ste odlučili baš danas krenuti na put, čuli ste, izabrali ste dobar dan, izuzev naravno ovih visokih temperatura.
2: Apsolutno.
1: Još jednom evo, sretan put svima vama koji krećete na put. Alane, hvala tebi na ovim prometnim informacijama.
2: Hvala i vama, ugodan dan, pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
0: Mi smo Radio Osijek.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

Radio Osijek.

0: Dobar dan.
1: Još su dva dana preostala kiparima da dovrše svoje skulpture na 53. kiparskoj koloniji na Ivaca u Ernestinovu. I pored visokih temperatura, 20 umjetnika užurbano dovršava svoje radove, a među njima i stalni sudionik iz Slovenije Alojz Grabrovec, koji svoju skulpturu stvara motornom pilom, a koja će imati i posebnu namjenu kao potporni stup novootvorenog kreativnog dječjeg centra. Naš kolega Neven Knežević obišao je park skulptura u Ernestinovu i razgovarao s kiparima i načelnicom Marijanom Junušić.
2: 4 metra je visoka, ona će da drži jedan čošak kuće.
3: Znači ne samo skulptura, već i funkciju ima. Kao karijatida.
2: Tako je.
3: Radite isključivo sa motornim pilama, vidim da imate dužine lista su različite.
2: Ja, moreš. Ako imaš tako drvo, ne?
3: Hrastovina, jel?
2: Hrastovina i lepljena, još puno teže, nek trupac. Posljedna finalno ide sa dljetima, ručno.
3: Stići ćete još dva dana?
2: Danas i sutra.
4: Saša Karla Marčić.
3: Ti si kiparica, koliko vidim, svi su ovdje u drvu, tako i ti. Nešto iz čudesne šume, što bi to bilo?
4: Pa to je neka kombinacija. Imamo tu jednu curicu i dvije zmije sam iste priče izvukla i konja. Moj mentor radi inače konje, pa sam htjela njega malo ubaciti, čisto je to.
3: A to isto čarobni konj, pretpostavljam.
4: Pa je, da.
3: Ne znam koje moći ima.
4: Ima svakakve moći, vidit ćete kad završimo.
3: No dobro, koliko dugo već traje ovaj posao?
4: Pa ja sam krenula malo ranije, ali evo, nekih 7 dana ja ovo radim.
3: A koja je to tehnika? To je kiparstvo, međutim to je plošno, jel tako? Nije, što bi rekao, kad bi rekao kip, onda bi to bilo nešto prepoznatljivo.
4: Pa da, to vam je reljef.
3: Vrlo jednostavno, reljef je ovo.
4: Pa da, samo reljef, sad vam kažem, samo ga obušite i onda vam različiti dijelovi iskaču van i onda tako, jel da, reljef dobivate
3: s tim. Ti si odavde iz Ernestinova?
4: Nisam, tu sam pojedu, u Hrastinu živim.
3: I inače si članica kolonije, koliko dugo?
4: Ja već 7 godina, 8 sigurno.
3: Evo, kada bude za

0: ćemo je postaviti.
1: Ove dana je baš vruće, ali jedan dana, otprilike kolonija traje od ponedjeljka do subote i u tom vremenu mi si zadamo tematiku koju možemo stići, već dugo radimo, onda znamo šta možemo stići za 7 dana, šta ne možemo. I uglavnom svi završe na vrijeme.
2: Ovdje su se čule i motorne pile, ali vi bati ljeto čini mi se samo koristiti.
1: Pa mi ubrzamo samo one grube dijelove sa motornom pilom, to je obično prvi dan, eventualno drugi dan, a na kraju svi radimo sa ljetima. Jer je ručna izrada je nešto najljepše što se na kipu može vidjeti, znači svaki udarac ljeta se vidi, to nam je ona završna obreda.
2: Koja je vrsta drveta?
1: Pa uzimam slavonski hrast zato što je on najbolji za postavljanje skulpture na otvorenom, najviše izdrži te vremenske prilike ili neprilike, kako kažem.
2: Ali najtvrđi?
1: Pa tvrdi, ali eto, imamo mi oštre ljeta, znamo se snaći.
3: Ove godine pripremili smo 53. izdanje kolonije kipara na Ivac u suradnji sa našim likovnom udrugom Petar Smajić na temu Čudesna šuma, a sve kako bismo popunili zeleni prostor uz naš kreativni dječji centar. Sukladno tome pozvali smo 15 kipara na ovogodišnju koloniju iz kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, odnosno iz Mađarske i Slovenije. Među njima je i jedan slamar koji radi veliku figuru isto u tom, čudesnoj šumi. Imamo dvije djevojke koje rade reljef, tri slikarice i dvije slamarke. Tako je 20 umjetnika.
4: Ljeto uz Radio Osijek.

A dužan sam vam i nešto informacija, naime ekipa nam se malo i promijenila. Branimira Bošnjaka za tonskim pultom zamijenio je Emanuel Mihalj, a vijesti će vam od 14 sati čitati, uređivati, čitati Samir Klasiček. 36, odnosno već 37 Celzijevih stupnjeva u Osijeku, 27% relativna vlažnost, puše nam jugoistočni vjetar, izvanredno je vruće, kaže Državni hidrometeorološki zavod. Znamo već kakvi su nam vodostaje, međutim, evo, ako ništa drugo, idealno je za picigen, iako nadamo se da će se i ta situacija sa sušama bitno, bitno popraviti uskoro. Dakle, 13 sati 46 minuta, Natalie Dizdar, Nipple People, utjeha, trenutačno nam sviraju, a kažem, evo, još malo pa će nam i vijesti u 14.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustuje vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuje direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
3: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina, Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine umrlo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo 3 dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija uz sjećanje na žrtve atomske bombe, s koje se svijetu šalju poruke mira, ali i upozorenja o posljedicama atomskog oružja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 37 stupnjeva, tlak iznosi 1014 hektopaskala, vlaga 27%, a vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 22 stupnja. Najviša dnevna od 34 do 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ove visoke temperature sigurno će utjecati i na jesen i na zimu. Evo najnovija sezonska prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze kaže, dakle, prema dugoročnim prognozama jesen u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, mogla bi biti toplija od prosjeka zbog vrlo snažnog razvoja fenomena El Niño. Istodobno se očekuje više nestabilnog vremena s češćim jakim kišama i olujama nakon duljih sušnih razdoblja. Za zimu još prerano donositi čvrste zaključke, ali meteorološki modeli upućuju na mogućnost dinamičnijeg vremena s većim izgledima za prodore hladnog zraka u Europu, iako to ne znači da će svugdje biti oštra i snježna zima. Stručnjaci naglašavaju da su sezonske prognoze okvirne i da se detalji mogu znatno promijeniti kako se približava jesen i zima. Dakle, mi još do toga imamo vremena, uživajmo u ovom suncu, iako je ono bome zaista jako, pazite se i visokog UV zračenja. 14 sati i 20 minuta, sanjala sam ljubav, Mangrove i jazz orkestar HRT-a. Uživajte!

0: Akcija provodi tijekom ljetnih mjeseci na kupalištima Osječko-baranjske županije. Cilj ove akcije je sprječavanje krađa, budući da gužve na kupalištima privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje. Kako se zaštititi, podsjeća Eleonora Matić iz službe za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske, s kojom je razgovarao naš Vedran Drabek.
1: Kako i sami naziv preventivnog projekta zaštita osobne imovine, znači to je primarni cilj, konkretno vezano za kupališta, tu je naglasak da sve nepotrebne stvari, reći ćemo one koje nam nisu neophodne na kupalištu, ne trebamo nositi sa sobom, odnosno da vrijedne predmete poput zlata, novčanika sa punim sadržajem, reći ćemo to tako, ne nosimo, nego da ponesemo samo onaj novac koji nam je potreban za boravak na kupalištima, a te druge predmete ostavimo kod kuće, kao i mobitele, prijenosna računala, što neki znaju posao ponijet i na kupanje, da to ne nose, da to ostave kod kuće. Zatim da ne ostavljaju osobne stvari bez nadzora, da uvijek netko bude blizu stvari da može pričuvati ukoliko ima nekakvih vrijednosti koje su bile neophodne za nositi na kupanje. Vezano za automobile, za dolazak sa automobilima, preporuka je da građani ne ostavljaju na vidljivim mjestima u automobilu vrijedne predmete, naravno samim tim izazivaju mogućnost počinjenja kaznenih djela provale u vozila. Ukoliko dolaze biciklom, da obavezno svoje bicikle zaključavaju, da ih probaju ostaviti na nekom vidljivijem mjestu gdje će povremeno moći provjeriti gdje se bicikl nalazi. Kroz ove preventivne mjere tu možemo za ljetni period uključiti i zaštitu osobne imovine, odnosno stanove i kuće, provale u stanove i kuće, gdje želimo napomenuti građanima da prilikom odlaska na godišnji odmor ne objavljuje to javno, pogotovo na društvenim mrežama, da probaju u komunikaciji sa susjedom imati nekakvu interakciju vezano za pomicanje roletni, otvaranje, zatvaranje prostora, paljenja, gašenja svjetala i slično, što će reći da imamo dobrog susjeda koji će nam u tome pomoći, naravno uvijek, bez obzira da li ne samo da li se radi o godišnjem odmoru, nego i bilo kojem odlasku od kuće, provjeravati da li su vrata zaključana, da ne bi ostavili dostupno osobama koje ne trebaju doći u stanove, tako da bi ispriječili na taj način ove vrste kaznenih djela provala u stanove, odnosno kuće.

14:47, vrijeme je da se polako pozdravim s vama, dragi moji slušatelji. Družili smo se od 10 sati u dobrome danu. S vama su u ovoj emisiji danas, dakle ovoga četvrtka, bili Branimir Bošnjak, nakon njega je Manuel Mihalj za tonskim pultom, Miljenko Gambiraža, popularni Gamba, nam je pripremao glazbu. U vijestima nas je bilo više, ali i vijesti će vam, odnosno naš dnevnik od 15 sati priprema vam Samir Klasiček. Čuli smo malo i Vedrana Drabeka. Želim vam ugodan ostatak ovog vrućeg dana, 38 nam je Celzijevih stupnjeva trenutačno u našem gradu, tko zna, možda i dođemo do ovih magičnih 40 Celzijevih stupnjeva danas, strašno. Uglavnom, u svakom slučaju, uživajte, slušajte program Radio Osijeka, mi se čujemo nekom drugom prigodom. Bok!

0: Fajer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, ja sam Samir Klasiček iz emisije Izdvajamo. Na današnji dan u Oluji su oslobođeni Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Cijela nam je Hrvatska danas pod crvenim upozorenjem zbog opasnih vrućina, neke rijeke pred isušivanjem. U Ernestinovu nastaju nove skulpture na 53. kiparskoj koloniji. Policija upozorava na oprez zbog krađa na kupalištima. I sutra će biti vruće, ali nestabilnije, pa su u drugom dijelu dana mogući pljuskovi.
1: Dnevnik.
0: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina, podsjeća Miruna Kastratović.
2: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu, na večer Glinu, oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo od prvog dana u Petrinji. O toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
3: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
4: Bilo je to pakao, strašno pakao, 4. do 8. kad smo krenuli u akciju. To su sjećanja koje nemam nikad neću izbrisati dok sam god živ.
2: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
5: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
6: Moramo se sjetiti 90. godina, 91. progonstva suza hrvatskog naroda, mladih, starih koji su prognali iz svojih domova, porušene domove, 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
2: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. koji organizira Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunja, Cetingrada i Rakovice. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj koja je oslobodila šire područje grada. Most na Mrežnici srpske su snage u povlačenju minirale, a hrvatska inženjerija sanirala u noći na 6. kolovoza.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi s manjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina, Krško je posljednji put s manjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuje direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
7: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Vodostaj rijeke Orljave na području Požege izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Baš kao i rijeka Plitvica kod Varaždina, i Orljava je ostala bez vode zbog nedostatka padalina te izrazito dugog sušnog razdoblja. I Hrvatske vode najavile su mogućnost presušivanja tih rijeka. Dimitrije Stojković iz Hrvatskih voda i Krešimir Prpić iz javnog isporučitelja vodnih usluga u Požegi.
8: Ove manje kiše i pljuskovi trenutačno ne mogu toliko prihraniti same vodotoke, a i samo podzemlje. Tendencija je da ako se ovakve klimatske uvjeti nastave, znači visoke temperature i izostanak oborina, da će Orljava nažalost presušiti možda u idućih 10 dana.
9: Upućujemo apel ovom prilikom, znači svim ljudima, da znači zaljevanje travnjaka, punjenje bazena, da u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekakvom nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti kako bi osigurali normalnu vodoopskrbu u što duljem periodu.
0: Dnevnik. Još su 2 dana preostala kiparima da dovrše svoje skulpture na 53. kiparskoj koloniji naivaca u Ernestinovu. I pored visokih temperatura, 15 kipara užurbano dovršava svoje radove, a među njima je i stalni sudionik iz Slovenije, Alojz Grabrovec, koji svoju skulpturu stvara motornom pilom, a imat će i posebnu namjenu kao potporni stup novog kreativnog centra za mlade. Čućemo i načelnicu općine Marijanu Junušić.
10: 4 metra je visoka, ona će da drži jedan čošak kuće. Ako imaš tako drvo, hrastovina i lepljena, skup još puno teže nek trupac, to je da je more. A posljedna finalno ide sa dijetima ručno. Danas i sutra na večer ili po subotu idemo dalje.
11: Pozvali smo 15 kipara na ovogodišnju koloniju kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, odnosno iz Mađarske i Slovenije. Među njima je i jedan slamar koji radi veliku figuru u tom čudesnoj šumi. Imamo 2 djevojke koje rade reljef, 3 slikarice i 2 slamarke. Tako je 20 umjetnika.
0: Zajedno u zaštiti osobne imovine. Naziv je preventivnih aktivnosti koje policija provodi tijekom ljetnih mjeseci na kupalištima Osječko-baranjske županije. Cilj je sprječavanje krađa, budući da gužve na kupalištima privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje. Kako se zaštititi, podsjeća Eleonora Matić iz službe za prevenciju u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj.
12: Tu je naglasak da sve vrijedne predmete poput zlata, novčanika sa punim sadržajem, reći ćemo to tako, ne nosimo, nego da ponesemo samo onaj novac koji nam je potreban za boravak na kupalištima, a te druge predmete ostavimo kod kuće, kao i mobitele, prijenosna računala, što neki znaju posao ponijeti i na kupanje. Zatim da ne ostavljaju osobne stvari bez nadzora, da uvijek netko bude blizu stvari da može pričuvati ukoliko ima nekakvih vrijednosti koje su bile neophodne za nositi na kupanje. Vezano za automobile, za dolazak sa automobilima, preporuka je da građani ne ostavljaju na vidljivim mjestima u automobilu vrijedne predmete, naravno samim tim izazivaju mogućnost počinjenja kaznenih djela provale u vozila. Ukoliko dolaze biciklom, da obavezno svoje bicikle zaključavaju, da ih probaju ostaviti na nekom vidljivijem mjestu gdje će povremeno moći provjeriti gdje se bicikl nalazi.
0: Ljetni mjeseci često donose manje darivatelja, ali ne i manju potrebu za krvlju. Svakoga dana netko čeka dozu krvi koja može spasiti život. Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu akcijama i svojim darom pomognu u spašavanju života. Jednim darivanjem krvi moguće je pomoći više osoba kojima je krv prijeko potrebna. Akcija je danas organizirana u suradnji s mjesnim odborom Tenja, a krv se može dati od 17 do 19 sati u Hrvatskom domu u Tenji.
1: Sport.
0: i Dameo Ramić-Kovačić.
13: Akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
14: I think that energy was top.
13: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo. U to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
14: I'm sure we're gonna.
15: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 38 stupnjeva, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 25%, a vjetar je sjeveroistočni 2 metra u sekundi. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 22 stupnja. Najviša dnevna od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Emanuel Mihalj, emisiju uredio i vodio Samir Klasiček.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: hit tjedna.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Slava ćemo vam mi biti utjeha ako niste stvari oko sebe organizirali malo bolje da lakše prebrodite ove ljetne, tople, da ne kažem vruće dane. No, mi smo tu da vam ponudimo naš doprinos osvježenja kroz glazbu i nešto lagane priče, a vijesti svaki puni sat donosi vam Samir Klasiček. S vama su ovoga popodneva na valu ljeta Emanuel Mihalj, tonski realizator, i malo pričom i puno glazbe vodi vas Zvonimir Mandić.

Bliže nam se još jedna pomrčina sunca za nekoliko dana, točnije 12. kolovoza. Sunce će potpuno nestati na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i dijelovima Španjolske, kao i na Balearskim otocima, ako ste slučajno 12. tamo, da se ne iznenadite, i u zapadnom Sredozemlju. Kozmičke događaje bit će djelomično vidljiv ljudima diljem Europe, a i dijelovi Sjeverne Afrike bit će pogodni za gledanje ovog fenomena, do sežući čak do Ukrajine i Maroka. Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90% sunca biti prekriveno mjesecom. Događaj počinje u Skandinaviji i Grenlandu 12. kolovoza oko 17 sati. Iako se potpuna površina neće vidjeti iz Hrvatske, u zapadnim dijelovima zemlje mjesec će zakloniti više od 90% sunca.

Mišava promjera, dok će prema istoku zemlje, dakle prema nama, pomrčina biti nešto manje faze, ali i dalje vrlo dojmljiva. Dakle, 12. kolovoza za, koliko je to, za 7 dana, za 6 dana stiže nam nova pomrčina sunca, negdje između 18 i 19 sati.

Heavy Metal Love, super stvar, Two Colors, producentskog DJ dua iz Berlina, ako se ne varam, a sada naš evergreen novijega vremena, čovjek koji je bio ispred svoga vremena i Afrika koja se svirala kada je objavljena bila i na MTV-u, koji više ne postoji.

prošlo je od tada koliko, već punih 30 godina. Mislim da je ovo negdje iz sredine 90-ih, samo malo da provjerim. A evo, piše mi 1995. Znači preko 30 godina, a svježe kao da je od jučera.

Retro je uvijek u modi, nekakav retro. Nekad prije 80-te, a sada su dosta retro 90-te i mlađe generacije to proučavaju, to izvlače. Evo tako i doktor Alban. Gdje je nestao doktor Alban? Inače, zubar koji je, kako bi financirao svoje studiranje, odlučio se baviti DJingom i tako je sve krenulo od 90-ih i stvoreno nekoliko velikih europskih hitova. Dr. Alban danas ima 68 godina, živi u Stockholmu u Švedskoj gdje i nastupa, bavi se glazbom i putuje povremeno svijetom na retro koncertima i festivalima 90-ih godina. Ne da se od glazbe.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguš zatražio je ispis iz članstva SDP-a nezadovoljan tretmanom u stranci. Njegovo posljednje priopćenje o protivljenju održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru prema njegovim riječima stranka nije željela objaviti na Facebook profilu. Po SDP-u, posebice predsjedniku Vukovarsko-srijemske organizacije stranke, saborskom zastupniku Mariju Milinkoviću, zamjeruje pokušaje sabotaže i rušenja integriteta unutar stranke. Dodaje kako će i dalje djelovati kroz gradsko vijeće Vukovara kao nezavisni vijećnik. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Sudjelovalo je oko 50.000 ljudi iz 123 zemlje i regije, uključujući i preživjele iste tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja te upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je doveo do tog najvećeg rata u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. poginulo je oko 140.000 ljudi. FIFA se ispričala zbog propusta u vezi s prijedlogom o uključivanju privatnih investitora u projekt svjetskog prvenstva, te priznala da su učinjene pogreške u vođenju cijelog procesa. Nakon kriznog sastanka u Maroku, vodstvo FIFA poručilo je da je prijedlog povučen, te izrazilo punu potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se posljednjih dana našao na meti kritika.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 38 stupnjeva, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 25%, a vjetar je južni 2 metra u sekundi. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 22 stupnja. Najviša dnevna od 34 do 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Stobreču vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

su nam neke promjene, neki veliki pomaci klimatski, pa tako će biti velikih promjena i u proizvodnji raznih povrtnih i voćarskih kultura, ali evo jedna dobra vijest, urod jabuka u EU ove godine bit će manji za 15% u odnosu na prošlu, kažem u EU, ali u Hrvatskoj očekuje se rast od 1/3, odnosno 33% procjene su Svjetskog udruženja za uzgoj jabuka i krušaka. Hrvatska prema ovogodišnjem procjeni očekuje urod od 64 tisuće tona, što je 33% više nego lani, odnosno gotovo 7% iznad trogodišnjeg prosjeka.

90-ih, evo u jednoj novije verziji Španjolaca na španjolskom je melodija iskorištena. Sigurno tražimo mjesto gdje će nam biti svježije, ljepše i ugodnije ovih dana uz neku vodu. Rijeke su sve niže, vodostaj sve toplije. Dobro bi bilo poći na neke više nadmorske visine, tako zašto ne planirati posjet recimo Papuku i Jankovcu, ipak su tamo temperature znatno niže nego ovdje koje mjerimo mi po slavonskim mjestima, da ne kažem po gradovima. Možete potražiti i neke prirodne oaze kao što je Borovik, možda Veliko jezero koje također nudi osvježenje, a još uvijek nije toliko razvikano i nije toliko posjećeno kao neki bazenski kompleksi koji jesu lijepi i nude dobar sadržaj, ali tražimo malo više i privatnosti.

atmosfere u srcu Baranje uz mogućnost kampiranja, plažu u neposrednoj blizini te hranu i piće po pristupačnim cijenama. Ulaz je za bajkere besplatan, dok svi ostali posjetitelji plaćaju jednokratnu ulaznicu od 10 eura koja vrijedi za sva tri koncertna dana. Program počinje danas od 20 sati i sutra također glazbeni program od 20 sati, a u subotu program donosi Beach Party koji je najavljen za 14 sati, a večerni koncerti rezervirani su za Creedence Clearwater Reborn Tribute Band posvećen Creedence-ima koji nastupa u 20, zatim The Christina's Show, jedan atraktivan show program, tribute Tini Turner u 22 sata na Zelenom otoku u Batini u sklopu bajkerskoga vikenda.

Malo starije domaće glazbe, evo Luka Nižetića, sada i Sandy, sada nakon svega u latino ritmu, malo domaćem. 16 sati je 51 minuta, temperatura lijepa ispod 40 Celzijevih stupnjeva još uvijek. Sretni smo i uživamo kad očekujemo da ćemo se i na 4.0 zagrijati ovih dana. No, već nekako smo lagano i navikli na to. Još jedna vijest za 10 minuta, Samir Klasić nam donosi.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Mi smo Radio Osijek.
5: Na valu ljeta.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Vodostaj rijeke Orljave na području Požege izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Baš kao i rijeka Plitvica kod Varaždina, i Orljava je ostala bez vode zbog nedostatka pada ali na te izrazito dugog sušnog razdoblja. I Hrvatske vode najavile su mogućnost presušivanja tih rijeka. Voditelj tamošnje vodno-gospodarske ispostave Dimitrije Stojković i Krešimir Prpić iz javnog isporučitelja vodnih usluga u Požegi.
2: Ove manje kiše i pljuskovi trenutačno ne mogu toliko prihraniti same vodotoke, a i samo podzemlje. Tendencija je da ako se ovakve klimatske uvjeti nastave, znači visoke temperature i izostanak oborina, da će Orljava nažalost presušiti možda u idućih 10 dana.
3: Upućujemo apel ovom prilikom, znači svim ljudima, da znači zaljevanje travnjaka, punjenje bazena, da u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti kako bi osigurali normalnu vodoopskrbu u što duljem periodu.
0: Predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž zatražio ispis iz članstva SDP-a nezadovoljan tretmanom u stranci. Njegovo posljednje priopćenje o protivljenju održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, prema njegovim riječima, stranka nije željela objaviti na Facebook profilu. SDP-u, posebice predsjedniku Vukovarsko-srijemske organizacije stranke, saborskom zastupniku Mariju Milinkoviću, zamjerio je pokušaje sabotaže i rušenja integriteta unutar stranke. Dodaje kako će i dalje djelovati kroz gradsko vijeće Vukovara kao nezavisni vijećnik. Još su 2 dana preostala kiparima da dovrše svoje skulpture na 53. kiparskoj koloniji Naivaca u Ernestinovu. I pored visokih temperatura, 15 kipara užurbano dovršava svoje radove, a među njima je i stalni sudionik iz Slovenije Alojz Grabrovec, koji svoju skulpturu stvara motornom pilom, a ima će i posebnu namjenu kao potporni stup novog kreativnog centra za mlade. A čućemo i načelnicu općine Marijanu Junušić.
4: 4 metra je visoka, ona će da drži jedan čošak kuće. Ako imaš tako drvo, hrastovina i lepljena, skup još puno teže nek trupac, to je da je more. A posljedna finalno ide sa dijetima ručno. Danas i sutra, i sutra na večer ili po subotu. Idemo dalje.
5: Pozvali smo 15 kipara na ovogodišnju koloniju, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, odnosno iz Mađarske i Slovenije. Među njima je i jedan slamar koji radi veliku figuru u tom čudesnoj šumi. Imamo 2 djevojke koje rade reljef, 3 slikarice i 2 slamarke. Tako je 20 umjetnika.
0: Zajedno u zaštiti osobne imovine. Naziv je preventivnih aktivnosti koje policija provodi tijekom ljetnih mjeseci na kupalištima Osječko-baranjske županije. Cilj je sprječavanje krađa, budući da gužve na kupalištima privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje. Kako se zaštititi, podsjeća Eleonora Matić iz službe za prevenciju u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj.
6: Tu je naglasak da sve vrijedne predmete poput zlata, novčanika sa punim sadržajem, reći ćemo to tako, ne nosimo, nego da ponesemo samo onaj novac koji nam je potreban za boravak na kupalištima, a te druge predmete ostavimo kod kuće, kao i mobitele, prijenosna računala, što neki znaju posao ponijet i na kupanje. Zatim da ne ostavljaju osobne stvari bez nadzora, da uvijek netko bude blizu stvari da može pričuvati ukoliko ima nekakvih vrijednosti koje su bile neophodne za nositi na kupanje. Vezano za automobile, za dolazak sa automobilima, preporuka je da građani ne ostavljaju na vidljivim mjestima u automobilu vrijedne predmete, naravno samim tim izazivaju mogućnost počinjenja kaznenih djela provale u vozila. Ukoliko dolaze biciklom, da obavezno svoje bicikle zaključavaju, da ih probaju ostaviti na nekom vidljivijem mjestu gdje će povremeno moći provjeriti gdje se bicikl nalazi.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 38 stupnjeva, tlak iznosi 1012 hektopaskala, vlaga 24%, a vjetar je istočni 2 metra u sekundi. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 22 stupnja, najviše dnevno od 34 do 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Engleski, Evergreen, O Sole Mio, There's No Tomorrow, izvedbi Dina Martina, kolovoz nam stigao, što znači da bi u ovom mjesecu trebao biti pojačan broj turista iz nama susjedne prekomorske Italije, iako podaci za početak godine kažu da ih je nekoliko posto više u odnosu na isto vrijeme u prošloj 2025. godini. Nastavljamo sa Marshmallow i Manuelom Turicom i pjesmu El Merengue, a nakon toga dobro nam znana Calvina Harrisa u country elektroničkom izdanju Smoked Pain Away.

Veliko ljeta, Polska arena mami mnoge glazbenike da dođu održati svoj jedinstveni nastup u Polskom amfiteatru. Tako je u lipnju nastupio Ricky Martin, Lenny Kravitz, David Byrne, Jovanotti je bio u srpnju, John Legend, Moby, Kraftwerk nedavno i recimo Sting je prije nekoliko dana održao treći puta nastup u Polskom amfiteatru, a i Nick Cave je doživio to iskustvo. Za dva dana svoj veliki koncert, već duže vrijeme najavljivan, imat će u Pulskoj areni i Severina koncertnu priču i aktualnu turneju Ja samo pjevam nastavlja na jednoj od najljepših pozornica Europe.

ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, makar sa zakašnjenjem. Očekuje se da će cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda sada početi izrazitije rasti i da će do kraja godine početi rasti i cijene hrane. U idućoj godini zacijelo će porasti još snažnije, kažu analitičari. Nakon dodatne probleme donose i ovogodišnji El Niño koji bi prema prognozama trebao biti iznimno snažan i uvelike izmijeniti obrasce padalina. To bi pak moglo utjecati na cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda i izazvati akutnu nesigurnost u opskrbi hranom za desetke milijuna ljudi. Tako monsun i u Indiji već kasni i količina padalina od početka kolovoza manja je od prosjeka, što bi moglo smanjiti proizvodnju riže i utjecati na cijene širom svijeta. Sve je neizvjesno, ali izvjesno je da će cijene hrane očito u dogledno vrijeme, ali u bliskoj i daljoj budućnosti biti sve više i više.

0: 18. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte. Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta, neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije. Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
2: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana, dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Vodostaj rijeke Orljave na području Požege izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Baš kao i rijeka Plitvica kod Varaždina, i Orljava je ostala bez vode zbog nedostatka padalina, te izrazito dugo sušnog razdoblja. I Hrvatske vode najavile su mogućnost presušivanja tih rijeka. Voditelj tamošnje vodno-gospodarske ispostave Dimitrije Stojković i Krešimir Prpić iz javnog isporučitelja vodnih usluga u Požegi.
3: Ove manje kiše i pljuskovi trenutačno ne mogu toliko prihraniti same vodotoke, a i samo podzemlje. Tendencija je da ako se ovakve klimatske uvjeti nastave, znači visoke temperature i izostanak oborina, da će Orljava nažalost presušiti možda u idućih 10 dana.
4: Upućujemo apel ovom prilikom, znači svim ljudima, da znači zaljevanje travnjaka, punjenje bazena, da u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti kako bi osigurali normalnu vodoopskrbu u što duljem periodu.
0: Na današnji dan prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji je održano prigodno obilježavanje. Počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
5: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. A s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 38 stupnjeva, tlak iznosi 1011 hektopaskala, vlaga 24%, a vjetar je istočni 2 metra u sekundi. Inače, ovih 38 izmjereno je na mjernoj postaji Čepin, dok je na aerodromu Osijeku u 17 sati bilo 40 stupnjeva, što je prvi put da je dosegnuta ta okrugla brojka u Hrvatskoj u ovogodišnjem toplinskom valu. A sutra, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 22 stupnja, najviša dnevna od 34 do 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Nakon prepoznatljivog nama Santane, malo novoga kantrija, nova stvara Deše i pjesma Memo, prije toga sve prisutni posljednjih 2-3 godine Šabuci sa novom stvari Kaugra.

Povratak u srednji vijek možete doživjeti ako posjetite za vikend Slatinski Drenovac. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavit će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala u Slatinskom Drenovcu tijekom vikenda. Ponovo će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorače nekoliko stoljeća u prošlost. Ljubitelje kraft piva, dobre glazbe i festivalske atmosfere sutra i preksutra očekuje 6. izdanje Orahovica Craft Beer Festa. Mjesto održavanja je središnji gradski park u Orahovici, a program oba dana počinje u 18 sati. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan, a na ovogodišnjem festivalu predstavit će se 6 hrvatskih craft pivovara. Za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Maxi i DJ Drozd uz nastupe rock sastava Portman iz Našica i Šarene pojave iz Siska te akustičnog sastava Peti planet iz Osijeka. Glavne glazbene zvijezde festivala bit će Mile Kekin i njegov bend, koji će nastupiti 7. kolovoza sutra, dok će dan kasnije u subotu na Orahovica Craft Beer Festu publiku zabavljati Edo Majka.

Kako drugačije nazvati program nekakav radijski tijekom ljeta, ljetnog popodneva, nego na valu ljeta. Pa tako mi to zovemo već posljednjih dosta godina. A u proteklim satima s vama su bili Samir Klasić koji je pripremao vijesti i prenosio vam ih svaki puni sat. Za desetak minuta stižu nove. Tonski realizator Emanuel Mihalj, do 18 sati to mjesto zauzeo sada Mladen Badurina, ja sam Zvonimir Vandić, pričam i glazbom sam vas vodio ova 4 sata na frekvencijama Radio Osijeka, ako ste bili barem djelomično. Sada novi Silente, prije nekoliko dana objavljena pjesma Prije ili kasnije, a onda još 3 aktualna radijska europska hita. Ugodna vam večer, ova ljetna topla.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Toplinski val koji već dva tjedna prži zemlju, danas je dosegnuo svoj vrhunac. Prvi put ovoga ljeta živa u termometru pokazala je okruglih 40 stupnjeva, i to u Osijeku. Ova ekstremna temperatura izmjerena je u 17 sati na mjernoj postaji Osijek aerodrom uz izrazito suh zrak od samo 20% vlage, potvrđuju podaci DHMZ-a. Ništa lakše nije ni u ostatku Slavonije. Gradište i Osijek Čepin kuhali su se u isto vrijeme na 38, dok je Slavonski Brod mjerio užarenih 37,9 stupnjeva. Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%, što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
2: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana. Dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti ugustili elektranu.
0: Predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž zatražio je ispis iz članstva SDP-a nezadovoljan tretmanom u stranci. Njegovo posljednje priopćenje o protivljanju održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru prema njegovim riječima stranka nije željela objaviti na Facebook profilu. SDP-u, posebice predsjedniku vukovarsko-srijemske organizacije stranke, saborskom zastupniku Mariju Milinkoviću, zamjerio je pokušaje sabotaže i rušenje integriteta unutar stranke. Dodaje kako će i dalje djelovati kroz gradsko vijeće Vukovara kao nezavisni vijećnik. Još su dva dana preostala kiparima da dovrše svoje skulpture na 53. kiparskoj koloniji na Ivaca u Ernestinovu. I pored visokih temperatura, 15 kipara užurbano dovršava svoje radove, a među njima je i stalni sudionik iz Slovenije Alojz Grabrovec, koji svoju skulpturu stvara motornom pilom, a imat će i posebnu namjenu kao potporni stup novog kreativnog centra za mlade. Čućemo i načelnicu općine Marijanu Junušić.
3: 4 metra je visoka, ona će da drži jedan čošak kuće. Ako imaš tako drvo, hrastovina i lepljena, skup još puno teže nek trupac, to je da je more. A posljedna finalno ide sa dijetima ručno. Danas i sutra je, sutra na veče ili po subotu. Idemo dalje.
4: Pozvali smo 15 kipara na ovogodišnju koloniju iz, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, odnosno iz Mađarske i Slovenije. Među njima je i jedan slamar koji radi veliku figuru u tom čudesnoj šumi. Imamo dvije djevojke koje rade reljef, tri slikarice i dvije slamarke. Tako je 20 umjetnika.
0: Vrijeme. U Osijeku je 37 stupnjeva, tlak iznosi 1012 hektopaskala, vlaga 23%, a vjetar je istočni 3 metra u sekundi. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 22 stupnja. Najviša dnevna od 34 do 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Kreće nova domaća top lista, satkana od vaših glasova i najbolje od domaće glazbene scene. Donosimo vam tako presjek pjesama koje tjednima ne izlaze iz radijskog etera, pa idemo vidjeti tko je pao, tko je skočio, tko drži tron. Otvaramo odbrojavanje na broju 20 gdje nas čeka pad za 7 mjesta u odnosu na prošli tjedan. Ipak ova pjesma s nama već punih 5 tjedana. Saša Lozar donosi emotivan single Govore mi ljudi, koji je posvetio svojoj supruzi povodom 20 godina braka. Na broju 19 pak imamo obrnuti smjer. Lagani skok za jedno mjesto prema gore u odnosu na prošli tjedan, a čak 15 tjedana na listi dokazi koliko volite grupu Vatru i njihov proljetni ljetni hit Razglednica. Vatra očito ima hit sa dugim rokom trajanja, a evo i njihove glazbene razglednice na 19. mjestu, naravno odmah poslije Saše Lozara.

Ja sam Danijela Horvatić, vi slušate domaću top listu Top do topa, poslušali smo 20. i 19. mjesto, a idemo sada kroz iduća 4 broja bez prekida. Na 17. mjestu Kolonija, Zavijaško lud, broj 16 donosi Marku Tolju i Olivera sa pjesom Ti si moja ljubav, a na broju 15 slušamo grupu Flyer i njihovu Magiju. Glazba kreće odmah. Da, još nešto. Na broju 18 imamo novi ulaz, kralj domaćeg streaminga i klubskog zvuka Grše, koji ponovno osvaja eter. Njegov najnovi ljetni adut zove se Rio, donosi nam kombinaciju zaraznog ritma i tropske atmosfere. Prvi tjedan na listi i odmah visoko 18. mjesto. Grše ponovno ima hićinu, pa slušamo Rio za početak.

13-ljetni adut mjesec na dlanu koji u svom 10. tjednu bilježi lagani pad za 2 mjesta. Ne zaboravimo da je ova sjajna pjesma Retro prizvuka u lipnju čak 2 tjedna držala sam vrh liste. Grupa Pavel je udružila snage sa jednim od naših najboljih mladih vokala, Tomom, u novoj pjesmi Nedostajem ti tugo. Aljoša Šerić ponovno napisao sjajnu, evo, nostalgičnu melodiju koja savršeno spaja prepoznatljiv Pavelov zvuk sa Tominom sjajnom interpretacijom. Nedostajem ti tugo, Pavel featuring Toma, novitet na broju 14.

Letimo dalje kroz listu. Na 12. mjestu imamo novi ulaz. To je Žak Houdek i njegova balada sa melodija Jadrana Ljubav do kraja života. Odmah iza Žaka na broju 11 slušamo Klapu Rišpet. Njihov ljetni plesni hit Ja me voliš kaj ja tebe u svom šestom tjednu bilježi lagani pad i dalje čvrsto drži poziciju tih do top 10. Pa evo, uživajte ovim predivnim vokalima broj 12 i broj 11 upravo u domaćoj top listi Top the Topa.

Za sve pjesme na listi, tako i za prijedloge, možete glasati na topdotopa@hrt.hr. A evo dakle što bi idućih tjedana moglo ozbiljno promijeniti poredak na listi, prijedlozi. Prvi prijedlog donose nam Rock Giganti i grupa Parni Valjak, predstavljaju najnoviji single Sati, koji je skinut sa fantastičnog i porinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru. A drugi prijedlog pak potpuno podiže temperaturu, donosi ljetne latino ritmove. Grupa Vigor lansirala je single Kao tequila, pjesma je posebna po tome što je u potpunosti autorski potpisuje pjevač Mario Rot. Parni Valjak i Vigor, a na vama je da odlučite hoće li već idućeg tjedna ući i ove pjesme u službeno odbrojavanje.

Na broju 9 spremno čeka Vana sa baladom Toliko toga, bilježi skok za 5 mjesta. Zanimljivo je da je Vana naglasila da joj cilj nije bio brzi ljetni hit, već pjesma s dubokom porukom koja ostaje za cijelu karijeru. Odmah iza nje na broju 8 smjestio se Ditur, njihov ljetni adut Preko prepreka, na broju 7 Nina Badrić i Čuvam njen dom s novog albuma Moji ljudi. Pjesma je odmah podigla prašinu jer progovara onako teškoj temi, ajmo reći, tihoj moralnoj borbi i ljubavi prema zauzetom muškarcu. A za kraj ovog bloka kojeg najavljujem na visokom broju 6, rock legende Opća opasnost sa hitom Nebo iznad nas.

pred nama je top 5, Borba za tron, Kameni i Iva Čuric s modernim pop hitom Valovi grada su na broju 5, Marko Kutlić i nova pjesma Probudi me, koja bilježi ogroman skok sa 8. mjesta na poziciju broj 4. Na visokom broju 3 smjestili su se Belfast Food i njihove sretne ulice, a riječki veseljaci su u svom 3. tjednu na listi skočili za jedno mjesto, doneseći onaj prepoznatljivi, zarazni irski pop rock ritam koji vas tjera na ples i popravlja raspoloženje u gradu. I tih do samog vrha na broju 2 imamo prošlotjednog vladara liste Jakov Jozinović i njegov hit Mary.

Nakon broja 2, Joko Vujazinović i Meri, došao je taj trenutak, novi vladar domaće top liste. Broj 1 ovaj tjedan je Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih. Matija ovaj singl premijerno predstavio na Melodijama Jadrana, a vaši glasovi su presudili. Matija Cvek drži vrh. Stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg glazbenog druženja. Hvala što ste i ovaj tjedan krojili poredak najboljih domaćih hitova, slali svoje glasove. Sljedeći tjedan nas čeka nova borba, novi prijedlozi i tko zna, možda potpuno novi raspored na vrhu. Do tada uživajte u najbolje domaće glazbi, čuvajte se i slušamo se u istom terminu uskoro. Slušamo broj 1, Matija Cvek, Dvoje mladih.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrgicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Rokičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Petrežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodnogospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojedišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka. Da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih tzv. Vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koja se opskrbljuju vodom nizvodnim Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
0: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano jutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te navečer Glinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
17: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
18: Bilo je to pakao, strašno pakao 4.8. kad smo krenuli akciju. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
0: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
19: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj. S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
0: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
20: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ja sam se osjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
0: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tonja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
21: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200.000.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik.
16: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
22: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve kojima je želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
23: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
22: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
23: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe, ona uzimajući u obzir stavljanje stanje na bojištu utvrđuje potrebe, šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
22: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
23: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
22: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u običajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve pologe utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
23: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao. Pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje tri dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladi iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
6: Dođeše, pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
7: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
2: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
8: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske, jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što je najvažnije, treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle, ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
9: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk, ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeke neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
1: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
10: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda. Bijele točke, domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer solinim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
25: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
25: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana, u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
25: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
25: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: U nastavku ove ljetne večeri u programu Radio Osijeka slušamo snimku prvog samostalnog koncerta naše glazbene dive Zorice Kondže. Iako je na sceni od kraja 1970-ih, prvo kao pjevačica grupa Pirati Novi Dan ST i Stijene, a u solo vodama od 1984. prvi samostalni koncert Zorica Kondže je održala na Gripama pred svojim Splićanima u srpnju 2002. godine.

Hvala lijepa. Hvala lijepa, dobro večer i došli na moj napokon prvi solistički koncert ovdje u Splitu. Kažu moje kolege, uvijek najteže napraviti. Dakle, evo, nakon puno, puno godina i rada, često sam bila gost mojim kolegama i uživala, ali očito nisam smogla dovoljno hrabrosti da vašu Splitu napravim davno, davno prije. Ovako nešto, ali eto, nikad nije kasno. Drago mi da ste s mena večeras i da ćete mi pomoći da ovaj koncert bude zaista lijep i da svi zajedno uživamo u njemu. A počelo je sve davno, davno, čak 80. godine. Počela sam pjevati u jednoj grupi. Napravili smo puno hitova, napravili smo puno posla. Bilo je lijepo, nezaboravno iskustvo. A onda su nas prirodni putevi odveli svakog na svoju stranu. I svak je pronašao neki svoj svijet. Sad ćemo se posjetiti.

0: Hvala lijepa. Eto, rekla sam davno je to bilo, no kao da je bilo jučer. Davno je to i bilo, 85. godine, pojavio se jedan glas, ne samo glumac, nego glumac sa pravim glasom. Pa zašto ga ne bi iskoristili, mislimo se mi, na tom Splitu, 85. godine. Tada se zvao Josip Genda, a i danas se tako zove. Molim jedan aplauz za gospodina prvaka našeg kazališta, Josip Genda.
1: Kod svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku svoju riječ.

Hvala lijepa. Ima puno lipih pivača kod nas, naročito u Splitu. Malo od njih je pobjeglo i u Zagreb, pa je ostalo. Neki su se vratili. Ali ima jedan pivač koji nije iz Splita, a puno lipo piva. On je moj u zadnje vrijeme

0: Hello.
1: Hvala Toniju Cetinskom još jednom. Prije što počnem pjevati ovu pjesmu, htjela bih nešto kazati. O tome sam mislila kad sam pisala redoslijed pjesama i stavila jedan znak da ne smijem zaboraviti. Pjesmu je napisao čovjek koji se zove Vlatko Škurla, je bio krasan i divan čovjek, naš prijatelj, rodom s Pelješca, volio je svoj kraj, volio je vino pelješko i volio je glazbu i pjesme. I ovaj tekst je napisao za Zoricu Konđu jer je uvijek govorio da mu je to najdraža pjevačica. Pjesmu je uglazbio Đorđe Peruzović, ja sam je pjevala i opet smo dobili neku nagradu stručnog žirija. Mislim da je to bila prva. Dakle, ovu pjesmu poklanjam na sjećanje gospodinu Vlatku Škurli koji više nije sa nama.

0: 감사합니다.
1: Ima jedna pjesma koja je zapravo, ja ću kazati, samo poruka za sva vremena dok je nas ovdje na zemlji. Neću puno pričati. Davno je Lennon sve ispričao.

Hoćemo li mi malo popričat? Da vidimo ko nam je s nama, ko nam je svirao zapravo cijelu večer ovdje. To. Idemo s lijeve strane. Za klavijaturom je bio Nenad Šiškov.

kazati, još je trebao biti jedan gost, ali je opravdano spriječen. Nećemo mu zamjeriti, drugi put će doći. Idemo dalje, kao što sam kazala, izvrsni pjevači večeras bili su vokalni sastav Elektro Dalmacija. I došli smo do našeg gnjezda gdje nam slavuju i pjevaju. Da čujemo. Prva dama večeras, Alenka Milano. Brankica Brodarić. I naravno ugnjezdio se tu gospodin Teo Brajčić koji nam je večeras

0: Hvala vam,
1: super. Sad ću morat napraviti i drugi koncert, a ne samo da ostane ona prvi. I kako sad ja otića da vam otpjevam još jednu pjesmu? Da, jednu. I dvi. A poslije ribar plete mrižu svoju.

Hvala vam. Lijepo se bilo prisjetiti i oni rokerski vremena i ovih danas pop vremena. Lijepo se prisjetiti dobre glazbe. Nadam se da ste vi uživali. Hoćemo još jednu.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto, na opasno vrijeme, za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibavadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gađaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnom moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danijel Dubrovac.
4: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
5: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
5: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
4: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
6: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
5: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
4: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvo branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
7: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
8: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dvaput Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
8: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

samo jedan život, da ga živiš.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.